Och det är en grej så att man har dagat en gång här och det är kapten och det är en National Indigenous People's Day i budget där du är. En nyss nu diskussar du här och en viss som så jag har diskussat du här och en viss som jag heter Massé Mjögdys och Bittetschen Mjög. Så här går ju upp sig så jag kan säga att det bara är så att det är ett annat gång det är ett annat.